0: табаз нэхтбхаг нижин кэнэнтэн кэстгван камасква агастэдэн кэкскан нэссэн гаунин дэсгажгэнэн кчудабана хук гояк канавабам игуэнуак ускадзук Beyetagin, Koyak, Utapazan, Kuindamagumen, Manitoba Public Insurance, Unja.
1: NCIFM, Legendary Country and More.